kawan alias aku ini kerabat destes hati nak cak. Maring kak joki suka mingki nak teke joki cerak mingki laman mes kau lah si hati nak. Buktes di mak cak parare mak cak. Lekau jadi nak kanom siapa nan? Kakak nak baru kum sas

saya coleh hilang ni cikgu mana ah kawasan tiak guna cina bolan jen loring kaslanis kuah joko cina ning engkil kaslanis kuah utli